رنگ خالی جا و دل بورلا آلینو سر دلو بنا تو سالی نمجتنو رنگ خالی جا و دل بورلا آلینو اونی سالی مرسلام